Ja više ne vjerujem ljudima kad kažu da si se zaljubila i da ne govoriš o meni.

după aia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, toparica da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uči u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.